0: Sexual!
1: Në premjerë me nozhë gledhët këtë i bëm zvilësum.
2: Domaqa glasba ke dvig në raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko, frajer radio.